Izdajatel programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: prva ponovitev.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Halo, le, cum vole, Ervin Tršelič in Toni Carter. Med bizarnimi zapiski bova danes najprej jo podurhala, lepa beseda, do Indije in ugotovila, da je televizija kriva vsega. Vsega je kriva televizija. Kar recimo, da nama kot radicema na dušo zelo paše kata na mamo, tako da ja, res, televizija je kriva za vse. Bova povedla, mava dokaz. Več sto tistih iz indijske zvezne države Gujarat meni enako. Torej, če več sto indijcev meni, da je televizija kriva, je televizija kriva. Ok, dalje. Šla bova tudi do sosedov, tam je vedno en hvaležen haufen vseh bizarnih zadev. In v Neaplju je vsak konc tedna prišlo do ropa. In da posebna ljubezen do določene žrtve je bila na koncu usodna za italijanskega lopova, poveva. Potem še znano dejstvo. Če ne moreš drugače disciplinirati in vzgajati, ga pa poči tam, kjer ga najbolj boli. To je ponavade po denarnici. Če so denarne kazni, potem ljudje začnejo razmišljati drugače. In to metodo je ubral ravnatelj neke gimnazije v kraju Vas Lui. To moram pogledati, kje je. To je v Romuniji in gimnazija v kraju Vas Lui. Zdaj vse tiste, ki ne hodijo k pouku, denarno kaznuje. Ja? Je pomagalo? Je. In na koncu še, da ne boste samo rekli, da tumhajte zganjava, bova imela še izobraževalni del Bizar Bazarja in bova analizirala zdaj analizo, ki so jo naredili v Nemčiji na Heidelbergski univerzi, tam ponavadi vedno kakšne fajn stvari pridejo in tale analiza bi lahko jo pa vzel nekako tako slovensko. Povej mi, kaj piješ in povem ti, kakšen ali pa kdo si. Dobro, bova povedla. Grem jaz zdaj zlaufat po en kofe, bomo videli, kdo sploh pije kavo in kakšni smo. Tako da do takrat si lahko tudi vi kaj provoščite, če ne drugega eno pesmico, ki jo bo zdaj maestro Tršelič zašpilal. Pol prijema pa nazaj, pa se greva najprej praskat, potem zakaj je vsega kriva televizija.

0: Bizar bazar.
1: Prva ponovitev.
2: Vsega je torej kriva televizija, oziroma bolje rečeno televizorji. V indijski zvezni državi Gujarat je bil pred nekaj časa potres in zdaj so pa rekli, zdaj pa imamo krivca, zakaj se zemlja trese. Več sto muslimanov iz indijske zvezne države Gujarat, tam, kjer je bil potres, je uničilo in zažgalo svoje televizorje. So rekli, zakaj pa delate to? Ja, zakaj? Zato, da bomo odgnali zle duhove in preprečili nov potres. To je zapisano bilo v dnevniku Indian Express. Če kdo naročen na ta cajtnik je to že bral, midva z Ervinom sva, pa zato veselo deliva naprej. Tako da so zažigali in uničevali televizorje, da bi odgnali zle duhove in da potresa ne bo. Cajtnik piše, da so muslimanski verski voditelji na tem območju, kjer je bil potres, televizijo obtožili širjenja obscenih sporočil. So rekli, ja, kaj pa je to? Ja, kaj je bilo? Ja, kaj je bilo? Ja, pa porniče so sukali. Aj, ja, no pa se je pa Bog razjezil, so rekli. In ta božja jeza je bila v obliki potresa. V tem potresu je umrlo tudi kar nekaj ljudi. Še veliko jih tudi pogrešajo. Zakaj? Ker so se na televiziji vrteli porniči. In je Bog znorel in tresel zemljo, pravijo verski voditelji. In so sklicali potem srečanje in nad božjo službo od vernikov zahtevali naj uničijo televizorje. Ni televizorjev, ni porniča. Ni porniča, ni potresa. Aha. In pa so seveda verniki prikimali, so rekli, ja, če je pa tak, pol pa gremo. In so zažigali, uničevali in tako naprej. In zdaj cajtnik piše, da je v mestu Mariapur, no zelo indijsko, ja, da so pločniki bili polni razbitih televizorjev, ja, in drugič, število vernikov, ki obiskujejo mošeje, se je po potresu močno povečalo, ok, in tretjič, v trgovinah je zmanjkalo televizorjev. Aha, torej, najprej uniči televizorje, da ne bo potresa, v redu, pol ko ugotoviš, da je to bil kretenizem, pa pojdi kupiti nov televizor. Ok. Ja, zdaj jaz mislim, da so najbolj veseli prodajalci televizorjev, ker imajo kakšen zaslužek in tako naprej. Po drugi strani pa ZKP na tistem koncu, kot kaže, ni ravno vrlina. In ZKP ni kratica za založba kaset in plošč, lep pozdrav kolegom, ampak za zdrava kmečka pamet.
0: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Bazar. Prva ponovitev.
1: V Neaplju na neki bencinski črpalki je bilo zadnjih nekaj koncev tedna slišati podobno zadevo kot Buongiorno, questa è una rapina. Okay? In potem spet naslednji teden Buongiorno, questa è una rapina. Pa potem spet čez en teden, koncih tedna se je to dogajalo Buongiorno, questa è una rapina. Ne vem, rapina je rapina in Buongiorno, questa è una rapina je bilo tak iz tedna v teden. To pomeni dober dan, to je rob. Približno, vse nisem bil tam, jaz samo berem to, kar sva z Ervinom našla. No in ljubezen do določene žrtve je na koncu bila usodna. Italijanski raj pravi, da je 29-letni kriminalec, kar petkrat napadel isto žrtev, s tistim Buongiorno rapina, in ta žrtev srotek je bil nek bencin kelner iz Neaplja, črpalkar iz Neaplja. Policisti so Lopova pri njegovem zadnjem obisku, ko je že petič probal Buongiorno rapina, vendarle ujeli, ker se je srota boga bencinska vseeno malo prestrašila, pa rekel je, pa k meni pa en hodi, ne? Pa kar hodi, pa kar moram dajati in tako naprej. So rekli, zakaj pa ti hodiš sem ropat, ja. In je potem ta Lopov povedal, da je črpalkar idealna žrtev, zato ker je popustljiv in prestrašen. Vsakič, ko je prišel tale 19-letnik skozi vrata, pa s tistim Buongiorno, se je srota bencinska pokakala in dala, kar pač je želel. Ne? In zato se je vsak konc tedna pojavil na istem kraju zločina in vedno odnesel nekaj denarja, pa dobrine in tako naprej. In šele v petem poskusu se je tisti Buongiorno ustavil. Ker, lej, štirkrat še, ajde, ne, si je mislil, ampak petič pa ne. Ne? Petič pa ne, je pa ratal malo samozavestni. Se je sicer pištola Lopova po preiskavi izkazala za igračko, tako da on je s to svojo rapino mahal naokol z eno igračko, ampak je bilo vseeno dovolj, da je na koncu približno te dobrine pa denarje bilo v skupni vrednosti okoli 60 tisoč evrov plus minus. Ne? Tako da v štirih poskusih 60 jurčkov pa ni slabo, ne? Ni slabo za eno igračko in tako naprej. Zdaj so pa potem policisti fajn ljudje in so temu črpalkarju ponudili dva nasveta. Prvič, da mogoče se bi kakšnega tečaja za zvišenje samozavesti udeležil, pa da se malo pogovorijo, da vsako prije z igračko, pa Buongiorno pravi, da ni glih treba mu vse dati, kar imaš. Ne? Po drugi strani pa mogoče, če pa ne, pa kakšen drugi šiht, se ni ravno nujno, da delaš z ljudmi, lahko greš kam, kjer je verjetnost, da vsak teden en Buongiorno pride na okolj predvsej manjša.

0: Bizar bazar.
1: Prva ponovitev.
2: Ja, vse kaj ga tam, ko najbolj boli. To ne pomeni zdaj puriti, to pomeni po denarnici. Ne? En ravnatelj gimnazije v kraju Vaslui, sem pogledal, kje je to, to je približno 350 km severovzhodno od Bukarešte, Vaslui, če boste kdaj hodili tja. Poglejte si gimnazijo, imajo fajn ravnatla. Imam ime, ga pozdravite v imenu najo z Ervinom Romelo Vicola, torej kraj Vaslui v Romuniji. Kje pa je gospod Vicola? Ja, tam pobira denar. Aha. Romelo Vicola, ravnatelj te gimnazije, je našel nenavaden, ampak učinkovit način, kako kaznovati dijake, ki neupravičene izostanejo od pouka. Po domače špricajo. Tako da ravnatelj pravi, dijaki vsakič, ko neupravičeno izostanejo, morajo plačati 5 levov. To zdaj ne pomeni, da vlači afriške mačke tja, ampak 5 romunskih levov. To je njihova denarna valuta. Torej lev. 5 levov in to po današnjem kursu je približno 95 centov. Torej nič celih 95 evra. Špricaš, prineseš en evrček in je vse v redu. No? Sicer ravnatelj malo dokumentira, ampak kazni drugih pa ni. Nobenih neupravičenih, nobenih naj mama pride v šolo in tako naprej. Ne, 5 levov pa... No. V prvih 20 dnevih pouka so zbrali 195 evrov. Na hitro preračunano, torej prvih 20 dni je že bilo 205 izostankov. Ampak levčki so pa prišli, ne? 195 evrov za 20 dni. Je pa se pohvalil gospod ravnatelj, da je število neupravičenih izostankov, odkar so denarne kazni uvedli, se zmanjšalo za 30%. Dobro, se še vedno nekateri špricajo in prinesejo tiste leve in potem je v redu, ampak nekateri pa pridejo rajši in so ostanejo pri pouku. Ker 95 centov je pa 95 centov. Romunsko ministrstvo za izobraževanje teh ukrepov gimnazije ni želelo komentirati, so se pa našli že ravnatelji in ravnateljice, ki pravijo, da Romelo Vicol ni slab človek, pa da ima dobre ideje in da bodo poskušali s kakšno tarifo tudi sami na lastni šoli rešiti problem.

0: Bizar bazar. Prva ponovitev.
1: To je džingl, ki napoveduje kulturno, izobraževalno, umetniški del Bizar Bazarja, da ne bova samo, kot rečeno, tumhajto prodajala, ampak da tudi dava kaj koristnega, ne? Urbi et orbi. In našla sva raziskavo, pripravila jo je Heidelberška univerza oddelek za klinično psihologijo, ne? In pravijo tako, zdaj pod to je podpisan dr. Alfred Gebert, ne? Doktor psihologije in psihiatrije Alfred Gebert. Če kdo Gebert pozna familijo, njihov Alfred je fajn človek. In skupina je raziskala na 2000 nemških moških, mlajših od 40 let. Nemški moški samo, a ja, v redu, ok. Torej, 2000 mlajših Nemcev od 40 let. Raziskava pokaže. Pazi, ne zmišljujeva se mi dva, ampak Albert Gebert. Ne zmišljujem, ampak raziskav. Moški, ki pijejo pivo, so bolj nagnjeni k sebičnosti in lagodnosti. Tudi v postelji. To pomeni, spije pir, gre v posteljo, ne spi, ali pa mogoče spi, ker je to lagodno, in je sebičen. Torej, poskrbi zase in potem zaspi, ker je pil pivo. Dobro. Nemci, ki najraje pijejo priljubljeno brezalkoholno mehurčkasto pijačo črne barve, ne? Ja? Običajno niso zvesti svojim partnerkam. Aha, torej spiješ mehurčkasto pijačo črne barve in nisi zvest svoji partnerki, ker pač piješ Coca-Cola. Ok, dobra. Tisti, ki pijejo vodo, so samotarji in jih ni lahko osvojiti. Dobro, pa daj Gerbert, ti znaš kaj koristnega pa pametnega povedati. Zdaj še vode ne smem piti, ker sem samotar, ki ga ni lahko osvojiti. Dobro. Kava. Ljubitelji kave so v skladu s temi rezultati raziskave nemirni in nezaupljivi. Kar je v nasprotju s tistimi, ki najraje pijejo rdeče vino. Tisti so pa mirni in zaupljivi. Eno se tu se pa z Ervinom strinjava, ker ljubitelj kave, nemirn in nezaupljiv. Ja, seveda, spiješ to kofeina, da se treseš ko šiba na vodi in potem si nemirn. Bravo, Gerbert, res, je bilo treba študirati, da kaj takaj pogruntaš. Tiste, ki najraje pijejo rdeče vino, pa so mirni in zaupljivi. Bravo, Gerbert, še ena pametna ugotovitev, seveda, če se ga nažreš vina, potem si mirn, ko več neč ne moreš, ležiš tam, ko kravetina, in si zaupljiv. Pijan, vsak, kdorkoli ti kaj reče, mu verjameš. Tako da... vem, Ervin, vse si mi rekel, da pustimo zdaj to raziskavo, pa kaj, pač morem. Tako da zdaj si bova midva privoščila najprej pivo, pol grem po eno mehurčkasto črno pijačo, potem še malo vode zalijeva zraven, pa na koncu en kofe pa deci rdečega spijeva, zato, da ne bo dr. Alfred Gerber svojih raziskav stran metal. Tudi mi dva sva najboljša in jo je škoda stran metat, tako da do naslednjič, ko se ponovno slišimo, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.

Tako različna sva. Nadaleč vidi se, da se ne strinjava. Ker zlaka se v pamet vedno spraviva in hkrati

Nikoli se predavo ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

sem, čim sem čutil mal znake, da bi srce lahko dal. Sam teb sem pustil videt moje napake in strah me bo, da bom do smrti samo stal.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: prva ponovitev. Športni portret.
1: Bil je hrvaški nogometaški igral kot vezist za Hajduk. Kot reprezentant Jugoslavije svojo kariero prekinil pri 25 letih, potem ko se je med tekmo Hajduka in Crvene zvezde zgrudil. Izkazalo se je, da gre za okužbo s hepatitisom. Ivan Gudelj. Spoznaval sem ga Aleš Kiren.

0: Poslušate športni portret na Krki.
1: V zgodovini jugoslovanskega in hrvaškega nogometa je malo imen, ki nosijo tako močno simbolno težo kot Ivan Gudelj. Nogometaš, ki je v zgodnjih 80-ih letih veljal za enega najobetavnejših evropskih vezistov, kapetana reprezentance, člana velike generacije Hajduka in hkrati športnika, ki ga je bolezen pri komaj 26-ih letih iztrgala iz vrhunskega nogometa. Njegova zgodba je zgodba o izjemnem talentu, o vzponu, ki je bil videti neustavljiv, o karieri, ki je bila že na pragu največjih evropskih klubov in o nenavadnem, bolečem koncu, ki je postal eden najbolj presenetljivih epizod v zgodovini jugoslovanskega športa. Gudelj je bil nogometaš, ki je združeval eleganco in razornost, tehnično dovršenost in fizično moč, inteligenco in borbenost. Bil je igralec, ki je lahko hkrati razbil napade in gradil igro, ki je bil reprezentanci kapetan pri 21-ih in je bil na evropskem prizorišču prepoznan kot eden najboljših vezistov svoje generacije. Francoski časnik L'Equipe ga je po svetovnem prvenstvu leta 1982 uvrstil v idealno enajsterico skupinskega dela. Priznanje, ki ga je prijelo le nekaj jugoslovanskih nogometašov v zgodovini. Toda zgodba Ivana Gudelja ni le športna. Je zgodba o človeški krhosti, o zdravstveni zmoti, o neusmiljenosti profesionalnega športa, o zgrešenih diagnozah, o zvižganih lastnih navijačev, ki niso vedeli, da se njihov junak na igrišču dobesedno razkraja od znotraj. Je zgodba o tem, kako se lahko vrhunski športnik v trenutku znajde na robu življenja in kako se potem nauči živeti drugače.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ivan Gudelj se je rodil 21. aprila leta 1960 v Imotskem. Odraščal pa je v Zmijavcih, v okolju, ki je bilo prežeto z nogometom, delavnostjo in trmo dalmatinskega zaledja. Njegovi prvi nogometni koraki so bili povezani z lokalnim klubom NK Mračaj iz Runoviča, ki ga je treniral Marinko Boban, oče Zvonimirja Bobana, še enega izmed velikih imen hrvaškega in jugoslovanskega nogometa. Ta podatek ni le zanimivost, kaže na nogometno mikroklimo Imotskega, ki je v 70-ih letih rodila presenetljivo število vrhunskih igralcev. Gudelj je bil eden tistih fantov, ki so se na prašnih igriščih učili nogometa, trme, fizične vzdržljivosti in taktične preprostosti, ki je kasneje postala temelj njegove igre. Leta 1976 ga je opazil Hajduk, klub, ki je v tistem času veljal za eno najmočnejših nogometnih institucij v Jugoslaviji. Gudelj je prišel v Split kot tih resen fant iz zaledja in v nekaj letih postal eden najbolj prepoznavnih obrazov belega dresa.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ivan Gudelj je v Hajduku sprva igral za mladinsko ekipo, a je bil njegov napredek tako hiter, da je že kmalu postal del članske ekipe. V obdobju med leti 1979 in 1986 je za Hajduk odigral 180 prvenstvenih tekem, dosegel 38 golov, skupno pa v vseh tekmovanjih 362 nastopov in 93 zadetkov. To so številke, ki ga postavljajo med najbolj produktivne veziste v zgodovini kluba. Jugoslovanski športni časopisi so ga poimenovali Beckenbauer iz Zmijavcev. Ne zaradi neposredne primerjave z nemškim kapetanom, temveč zaradi njegove elegance v gibanju, sposobnosti organizacije igre iz globine, izjemne taktične inteligence in kombinacije obrambne trdnosti in napadalne prodornosti. Ivan Gudelj je bil tip igralca, ki ga je bilo težko kategorizirati. Bil je hkrati destruktiven in kreativen, fizično močan, a tehnično dovrščen, discipliniran, a hkrati drzen. Njegova univerzalnost je bila tako izrazita, da je trenerjem omogočala prilagajanje sistema glede na posameznika. V 80-ih letih je Hajduk imel izjemno generacijo, ki je igrala odlično v Evropi, a pogosto zaostajala v domačem prvenstvu. S Hajdukom je osvojil prvenstvo Jugoslavije v sezoni 1978-1979, dvakrat pa tudi pokal maršala Tita v letih 1984 in 1987.
0: To je Radio Krka.

0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Leto 1979 je bilo za Ivana Gudelja prelomno. Jugoslavija je na evropskem prvenstvu do 18 let osvojila naslov evropskega prvaka. Gudelj je bil izbran za najboljšega igralca turnirja. To je bil trenutek, ko je postal mednarodno prepoznaven. Gudelj je bil del jugoslovanske reprezentance na svetovnem prvenstvu v Španiji leta 1982, kjer je odigral vse tri tekme. Čeprav Jugoslavija ni napredovala iz skupine, pa je Gudelj navdušil evropsko nogometno javnost. Francoski L'Ekip ga je uvrstil v idealno enajsterico skupinskega dela, izjemno priznanje za igralca takratne Jugoslavije. Gudelj je bil tudi član reprezentance na evropskem prvenstvu leta 1984, kjer je Jugoslavija igrala v izjemno težki skupini s Francijo, Belgijo in Dansko. Čeprav rezultati niso bili vrhunski, pa je Gudelj veljal za enega najbolj stabilnih in zanesljivih igralcev ekipe. Selektor Miljan Miljanić je Gudelja izjemno cenil. Pri komaj 21 letih ga je imenoval za kapetana reprezentance, kar je eden najmlajših kapetanov v zgodovini jugoslovanskega nogometa. Skupno je za Jugoslavijo odigral 33 tekem, dosegal 3 gole.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ivan Gudelj je svojo zadnjo tekmo odigral proti Crveni zvezdi na Poljudu. Med tekmo je začutil nenavadno hudo izčrpanost. Navijači so mislili, da je simulira in ga ob izhodu iz igrišča izžvižgali. Nihče ni vedel, da se mu zaradi hepatitisa B dobesedno razkrajajo mišice. Po tekmi je sledilo obdobje napačnih zdravniških ocen, prehitrih vrnitev na trening, ponovnih izbruhov bolezni, postopnega propadanja mišičnega tkiva. Ivan Gudelj se je dvakrat poskušal vrniti, dvakrat je bil prepričan, da je zdrav in dvakrat se je bolezen vrnila še huje. To je bil čas, ko je bil nogometni svet manj razvit, medicinska diagnostika pa pogosto nezadostna. Gudelj je imel v rokah pogodbo z Bordojem, zanimanje pa je pokazal celo Real Madrid. Oba prestopa sta propadla zaradi bolezni, ki je bila sprva napačno razumljena kot prehodna utrujenost. Pri komaj 26 letih je moral Gudelj končati kariero. To je eden najtragičnejših koncev v zgodovini jugoslovanskega nogometa. Ne zaradi poškodb, temveč zaradi bolezni, ki bi ob boljši diagnostiki morda bila obvladljiva.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Po končani karieri se Ivan Gudelj ni umaknil iz nogometa. Diplomiral je na kineziološki fakulteti v Zagrebu in postal profesor kineziologije. Vodil je svečeniško reprezentanco, mladinske selekcije Hrvaške, Uskok, Zadar, Dubrovnik, bil pa je tudi trener Hajduka v sezoni 2005-2006. Gudelj je bil izjemno cenjen kot pedagog, mentor in trener mladih. Njegova osebna zgodba, vzpon, tragedija, vztrajnost, je bila pogosto navdih mladih in igralcev, ki jih je učil profesionalnosti, discipline, spoštovanja do športa in zavedanje o krhkosti kariere. Ivan Gudelj je umrl 2. septembra leta 2026 v Zagrebu, star 66 let. Hrvaški in širši regionalni šport pa je ob njegovi smrti izrazil globoko žalost. Bil je eden tistih igralcev, ki so kljub kratki karieri pustil neizbrisno sled.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Obširen pregled življenja in kariere Ivana Gudelja razkriva lik, ki presega okvire športne biografije. Njegova zgodba ni le zgodba o nogometašu, ki je v zadnjih 80-ih letih postal eden najmočnejših stebrov jugoslovanskega nogometa, temveč je zgodba o človeku, ki je moral v najtežjih trenutkih sprejeti konec sanj, ki jih je gradil od otroštva. Gudelj je bil igralec, ki je svojo inteligenco, eleganco in nepopustljivostjo oblikoval generacijo Hajduka, ki je navduševala Evropo, in reprezentanco, ki je v njem videla kapetana že pri 21 letih. Njegov spon je bil meteorski, njegova prisotnost na igrišču pa magnetna. Bil je vezist, ki je združeval redko kombinacijo moči, tehnike, tehnične širine in osebne avtoritete. Toda prav v trenutku, ko je bil pripravljen stopiti na največji evropski oder, ga je bolezen iztrgala iz nogometa. Hepatitis B, napačna diagnoza, prehitre vrnitve in nerazumevanje okolice so ustvarili eno najbolj presenetljivih športnih tragedij v zgodovini regije. Gudelj je postal simbol neuresničenega potenciala, a hkrati tudi nepremagljive človeške vztrajnosti. Namesto, da bi se umaknil, je svojo bolečino preoblikoval v pedagoško poslanstvo. Postal je trener, profesor, mentor, človek, ki je mladim igralcem predajal lekcije o disciplini, spoštovanju, odgovornosti in krhkosti športne kariere.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Zgodba Ivana Gudelja je pomembna, ker nas uči, da je šport več kot rezultat, več kot statistika, več kot prestop. Je prostor, kjer se razkrivajo človeške meje, kjer se talent sreča z osobo, kjer se veličina meri tudi v tem, kako se človek dvigne po padcu. Gudelj je bil igralec, ki je v 7 letih dosegel več kot mnogi v 20. Bil je kapetan, evropski prvak, nosilec igre, vzornik. A njegova največja veličina se je pokazala še po koncu kariere, v sposobnosti, da sprejme izgubo in iz nje ustvari novo pot. Danes je Ivan Gudelj v zgodovinskem spominu zapisan kot eden najkompleksnejših vezistov svoje generacije, kot tragični junak jugoslovanskega nogometa, kot pedagog, ki je svojo zgodbo oblikoval mlade in kot človek, ki je ostal zvest športu, čeprav ga je ta najprej povzdignil, nato pa zlomil. Njegova zapuščina je večplastna, športna, človeška in moralna. Je opomin, da je vrhunski šport krhek, da je zdravje temelj, da je slava minljiva in da je resnična veličina v tem, kako človek živi naprej.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Ivan Gudelj je postal zgodovinski lik, ki ga ne opredeljujejo le to, kar je dosegel, temveč tudi to, kar je prestal. Njegova zgodba da ostaja dragocena za športne zgodovinarje, biografe, urednike, trenerje in mlade športnike. Je zgodba, ki jo je vredno pripovedovati znova in znova, ker v njej najdemo resnico v športu, resnico v človeku in resnico v tem, kako se iz tragedije rodi nova moč.
0: Športni portret.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

na noč po cesti, hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasivi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik guldok in pa čisto mehna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldok je zapel, bolj pa še budica za njih takole. In ona, babam, bebam, bebam, bebam, bom, bom, bom, bom, bom, in ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš, pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš kupčal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

Vedva, pri meni jedi spod špagete, zdrav smo pili pir. Mene bo vse bolj prevzemo zlade, kje ne mir, z mislom, mati moja, to bo bomba, to bo prava stvar. Adi in bojoča psa, to bo šlo v dan. Evropa, evo mene, celi svet sem s tebi misli mi zaspal. Ne bom preklesta mi ušli mrcini vrate odprl, ti spasi sin. Neumna kusla pa seveda šla je, ker za njim takole.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: 30. stranska jesen.
1: To nedeljo ogledi razstav in sveta maša.
0: Ob 14. uri pa osrednja prireditev z naslovom 40 jeseni v naročju tradicije.
1: Delovala bo tudi Dolenjska podeželska tržnica.
0: Na veselici pa vas bo zabaval ansambel Petra Finka.
2: Rad imam svoj stari avto.
3: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
4: Več na gorec.info.
5: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
6: Otroci, ste pripravljeni odkleniti čarobni svet glasbe? Pridružite se Damjani Golavšek in navihanemu palčku muzikalčku v interaktivni glasbeni predstavi Čudežni ključ. Skupaj bomo peli, se gibali in odkrivali, kako zvenijo različna glasbila. Čudežni ključ, 12. novembra ob 18. uri v dvorani Lavi v Kostanjevici na Krki. Nakup vstopnic, topevent.si, Petrol, Hotel Dolenci in Kavarna Lavi. Čarobna glasbena dogodivščina za vso družino.
2: Radio Krka.
7: Metropolis.
8: Tomaš, prišti meso.
9: Najbolj, da kar gremo in gremo itak, da spet najlepše na okrog po svetu. Pravzaprav gremo v en lep konc Slovenije, ki je znan tudi po nekdanjem predsedniku republike Drnovšku. Gre za naselje, katerega del je v občini Vrhnika. En del, drug del je pa v občini Logatec. Zaplana. Zaplana je znana po ne samo Drnovšku, ampak tudi po znamenitem rimskem zidu, in sicer preko Zaplane je potoval Napoleon in tu je potekala Rupnikova linija, ne nazadnje je to dežela zmajevih tudi mladičev. No in gremo v leto 1890. Takrat, oziroma to leto, označuje v slovenski zgodovini gospodarsko krizo, izseljevanje Slovencev v Ameriko, dvig narodne zavesti, začetek slovenskega impresionizma in še mnogo drugo. Na področju sadjarstva pa v tem času strokovnjaki na razstavi sadja v Gradcu prejmejo in taki zbor sadnih sort dreves, prilagojenih za sajenje na posameznih področjih. No in priporočali so oblikovanje travniških sadovnjakov, sajenje sadnih dreves med njive, na manj vredna kmetijska zemljišča, pašnike in tako naprej. No in takšni travniki so zagotavljali hrano na kmetiji in značilnost je še danes to na Zaplani. Prvo zasaditev so sicer na Zaplani izvedli, oziroma jo je izvedel Janez Križaj, ki je po vrnitvi iz Amerike kupil eno posestvo na Zaplani od prvega gospodarja zgodnjega Marinča. Prav tam je pa še danes v bistvu je Maričev grič in je v bistvu še danes ta lokacija znana prav po tem imenu. No, Zaplana je bila pa poseljena že v prazgodovini in o tem pričajo različne najdbe na tem področju. In tukaj so našli tudi ostanke pozno antičnega obrambnega zidovja in na širšem območju so tudi različne drobne rimske najdbe, kot je rimska ključavnica, železna veriga, kosi železa, tudi več rimskih kovancov se tukaj našlo. Ja. Je pa Zaplana že od nekde strateško pomembno območje. In omogoča, no kaj vse, pa kateri so tisti zmajevi mladiči oziroma dežela zmajev, zakaj se reče prav Zaplani, to bomo kmalo raziskali, ampak najprej bomo pa eno pesem, eno vižo, Tomaš, demo jo.
7: Metropolis.

To je Radio Krka.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj na Zaplani, prekrasni, res idilični, ki je znana tudi po tem, da so bile tam najdbe različnih obdobij, da je že od nekdaj tukaj živelo oziroma bilo življenje. Je pa strateško pomembno območje že od nekdaj in omogoča prehod z vzhoda na Apeninski polotok proti Italiji in že v rimskem času so na te poti nastala mesta Emona, na oportu, se pravi vrhnika, Logaticum oziroma Logatec, je pa Napoleon na svojih osvajanjih hodil po tej poti iz Logatca proti Vrhniki, je še danes ob cesti ohranjen Napoleonov drevored in to je bila tudi glavna pot na relaciji Dunaj-Trst, kjer so v zgodovini potekale glavne prometne in trgovske poti. Od 15. stoletja do začetka 20. so bile pa tukaj še glavne furmanske poti, ja, to in kontrabandarske poti tudi. No, v Sloveniji krožijo pa številne legende o zmajih, to vemo, in ti naj bi živeli tudi okrog Zaplane in zelo so bili navihani te zmaje, no, milo rečeno. Naprimer, povzročali so potrese, povzročali so poplave in zato so jih pogosto tudi pokončali. In zmaja poznajo, se pravi, v Ljubljani, v Julijskih Alpah, pri Kamniku, v Matkovem kotu, v Postojnski jami in menda je tudi tukaj živel grozovit zmaj. Krilati stvor je tudi ogenj bruhal, ni bil sam strašen, je bil tudi požrešen in pa je bil zelo nasilen. Za zmajeve potomce pa velja, da so to ognjene živali, ki se rodijo iz ognja in so občutljive pa nežne živali, ki se običajno skrivajo pred močno svetlobo, skrite številnim učem. No in duh zmajev pa je, še danes živi na Zaplani, ker boste zmajeve mladiče morda lahko gledali v bližnjem starodavnem izviru. Danes zmajeve mladiče imenujejo tudi človeške ribice, ampak mi vsi vemo, da to so v bistvu te pravi zmaje. Ne? No, v glavnem, klopce, ki se najdejo na Zaplani, kjer se lahko malo poseda, so pa oblikovane kot silhuete teh zmajevih mladičev, tako da evo, mogoče za kakšen izletek, zakaj pa ne. Tudi do Napoleonovega vodnjaka, urejena tematska pot po Rupnikovi liniji na Zaplani je speljana tako, da si lahko ogledamo ne samo notranjost nekaterih ohranjenih bunkerjev, na poti so urejena tudi počivališča s klopmi, označene naravne energetske točke, kjer se lahko res napila človek, značilne te posebne naravne drevesne vrste, o poti je ohranjen pa tudi tale Napoleonov vodnjak. In začetek označene tematske poti je pri gostišču, pot je dolga približno 3 km in ima 120 metrov višinske razlike in v bistvu eni uri in pol lahko brez problema človek to prehod in tudi pogleda Napoleon vodnjak. Po Rupnikovi liniji in do Ajdovskega zidu gremo pa po eni pesmi, ne Tomaž?
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Ja, dobrodošli nazaj v tudi med drugim deželi zmajev. Na Zaplani smo danes in preko Zaplanskega hribovja poteka poseben ajdovski zid, ki mer prek 7700 metrov in ima vsaj 35 obrambnih stolpov. Je najdaljši odsek v sistemu Klaustra Alpium in je pozno rimski zaporni sistem iz 3. stoletja sestavljen iz več odsekov kamnitih zidov, stolpov, trdnjav. Vojaški strategi so morda želeli klele zaščititi strateško pomemben vhod v antično Italijo in so verjetno zato zgradili tako imenovano Ilirsko-italska vrata, področje med reko na jugu in Alpami na severu. Klaustra Alpinum je verjetno največji arhitekturni podvig iz rimske dobe in na ozemlju današnje Slovenije se umešča med največje antične spomenike v Evropi. In ta rimska utrdba je na lanišču močna iz klesancev zidana utrdba, v kateri je bila tudi stalna posadka, nastanjena v lesenih stavbah znotraj tega obzidja. Ok, gremo pa zdaj še na Rupnikovo linijo. Je sistem utrdb oziroma bunkerjev, ki jih je začela graditi kraljevina Jugoslavija na ozemlju zahodne Slovenije pred drugo svetovno vojno. Bila je to obramba pred italijanskim napadom in ime je dobila po jugoslovanskem generalu slovenskega rodu Leonu Rupniku in obrambna črta nikoli ni služila svojemu namenu in je bila zapuščena še pred italijanskim napadom na Jugoslavijo v aprilski vojni. No in za konce še energijsko očistimo, ker v naravi zmeraj najdemo vse te točke in največje, najlepše zatočišče in poleg različnih mest, ki jih na Zaplani najdemo, so to tudi mesta, ki nas energetsko obogatijo, ki čistijo baje, praznijo naše energijske polje in taka mesta se uporabljajo že dolga leta, v bistvu že od naših prednikov smo jih podedovali in preden so vstopali v energijsko polje svetišč, bili so to krogi, točke, so najprej upravljali na fizično čiščenje v vodi, sledilo je pa pol to energijsko čiščenje, ker so na posebni točki očistili vse negativne, vse negativnosti iz polja aure na fizičnem, miselnem nivoju in tako očiščeni lahko vstopimo v nove izkušnje in tak princip je v bistvu tudi prevzela razna vera oziroma skoraj vse poznajo podoben način. No in te točke se nahajajo tudi pri cerkvi svete Hieronime. Tukaj je približno priporočljivo, no, da smo približno 2 minuti, da se človek nafila, da se očisti in da vstopi v nov dan in v nove kraje, kamor gremo kmal spet naslednjič.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
1: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje. Samo
2: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Ra!

0: lansko.
1: Poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano La Vie v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna La Vie.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
2: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
3: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Od prvih korakov do svetovnih prvakov. Plesni studio Novo mesto čaka nate. 041-348-667 ali plesnistudio-nm.com.
7: Radio Krka.
8: Poslušate Radio Krka.

0: Dalmatinski večer v hotelu Dolenc in klapa Jadranski maestrali. Trihodni meni in dalmatinske uspešnice v živo. Petek, 2. oktober. Rezervirajte svoje mesto na recepciji hotela Dolenc ali na 040 50 10 10.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: Melani Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se jima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Viu Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Viu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu. Escucha el ritmo.

0: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
1: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
2: Snemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Telsat. Svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi Mitsubishi, Hitachi, Panasonic. Več na telsat.si ali 041-625-406. 40. stranska jesen.
3: To nedeljo ogledi razstav in sveta maša.
2: Ob 14. uri pa osrednja prireditev z naslovom 40 jeseni v naročju tradicije.
3: Delovala bo tudi Dolenjska podeželska tržnica.
2: Na veselici pa vas bo zabaval ansambel Petra Finka.
4: Rad imam svoj stari avto.
5: V Novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
2: 3, 2, ena.
3: Super september v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhinj Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30. Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Ob 17:30 pa pred občinsko stavbo otroško rajanje s Piko Nogavičko. V soboto, 19. septembra, mali in veliki kolesarimo na Liscu. Dobimo se ob 9:00 pri Liški zidanici. Vabljeni!
1: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Eko Sirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega Eko senenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
5: S pivom se vse začne in vse konča. Gojmir Lešnjak Gojc in Jaša Jamnik v predstavi Pivo. Kot oče in sin skozi smeh, prepere, ganljive trenutke odkrivata 60 leti družinskega življenja. Pridružite se jima v petek, 27. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki.
6: Radio Krka.
7: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: V Nemčiji bi zaloge plina za zimo lahko pošle že februarja. Mesec znanosti letos že 11-tič popularizira znanost. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Nemčijo pred prihajajočo zimo skrbi nizka količina zalog zemeljskega plina. Kot poroča nemški časnik Welt, bi lahko bila skladišča v primeru zelo mrzle zime prazna že v začetku februarja. Tudi v Sloveniji bi zelo mrzla zima povečala povpraševanje, zato za Slovenijo ni toliko vprašanje o količini plina, temveč predvsem, kako bi se morebitne težave z oskrbo na evropskem trgu odrazile na cene tudi pri nas. Več preberite na svet24.si. Z današnjim dnem se uradno začenja že 11. mesec znanosti 2026, ki se je v zadnjem desetletju uveljavil kot osrednji nacionalni

0: zakonodajni okvir za sistematično promocijo in komuniciranje znanosti v Sloveniji. Dogajanje se bo sicer raztegnilo vse do decembra, v tem času pa se bo zvrstilo več kot 70 dogodkov za otroke, mlade, znanstvenike in splošno javnost. Na Švedskem bodo danes potekale parlamentarne volitve, na katerih se glede na ankete obeta zmaga levo-sredinske opozicije socialdemokrati na čelu. Desni vladni koaliciji, ki jo vodi premier Ulf Kristersson, je sicer v zadnjih tednih uspelo zmanjšati zaostanek. Glavne teme v kampanji so bile predvsem zdravstvo, socialno varstvo in varnost. Slovenska vojska bo do petka gostila konferenco Mednarodnega vojaškega apostolata. Letošnja tema je namenjena etičnim in moralnim dilemam, povezanim z uporabo umetne inteligence v sodobnem vojskovanju, so sporočili z Ministrstva za obrambo. Pričakujejo vojaške predstavnike, vojaške duhovnike in strokovnjake iz 17 držav. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo po uvodni zmagi nad Slovaško danes igrala drugo tekmo na letošnjem evropskem prvenstvu. V italijanski Modeni bo ob 16. v okviru skupine A naslednji tekmec Švedska. Ekipi sta doslej igrali le dva uradna medsebojna obračuna. Obe tekmi v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo je leta 2012 dobila slovenska reprezentanca. Danes bo večji del dneva večinoma sončno. Popoldne pa bo od severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Skupaj v srcu.

0: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
1: Otroci, ste pripravljeni odkleniti čarobni svet glasbe? Pridružite se Damjani Golavšek in navihanemu palčku muzikalčku v interaktivni glasbeni predstavi Čudežni ključ. Skupaj bomo peli, se gibali in odkrivali, kako zvenijo različna glasbila. Čudežni ključ, 12. novembra ob 18. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki. Nakup vstopnic, topevent.si, Petrol, Hotel Dolenci in Kavarna La Vie. Čarobna glasbena dogodivščina za vso družino.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
3: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: Ženske, čas je za vas. Studio Vitaja Sevnica. Strokovno vodene skupinske vadbe za vse starosti, osebni treningi in edini fitness v Posavju samo za ženske. Več na studio-vitaja.si.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
7: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
6: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
7: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
6: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
8: 40. Stranska jesen.
9: To nedeljo ogledi razstav in sveta maša.
8: Ob 14. uri pa osrednja prireditev z naslovom 40 jeseni v naročju tradicije.
9: Delovala bo tudi Dolenjska podeželska tržnica.
8: Na veselici pa vas bo zabaval ansambl Petra Finka.
10: Rad imam svoj stari avto.
8: Igraj se v mestu. V petek 18. septembra vas na parkirišču pri gradu Črnomelj čaka dan gibanja, igre in druženja v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Šport, delavnice, kolesarske aktivnosti in atraktivni BMX freestyle show. Program in več informacij na crnomelj.si. Igrajmo se v mestu. Pridruži se nam.
11: Radio Krka.
12: Športni portret.
13: Bil je Novomeščan, dolgoletni športni delavec, organizator, novinar in eden najpomembnejših soustvarjalcev razvoja slovenske atletike. Že v šolskih letih se je navdušil nad atletiko. Po študiju prava v Ljubljani pa se je vključil v organizacijo športa in leta 1960 celo deloval pri pripravi zleta bratstva in enotnosti ter bil med ključnimi pobudniki gradnje stadiona Portoval v Novem mestu. Franc Mikec. O njem sem poizvedoval Aleš Kieran.
14: To je Radio Krka.

0: Poslušate športni portret na Krki.
1: V zgodovini športa obstajajo imena, ki jih množice poznajo zaradi rekordov, medalj, zmag. Obstajajo pa tudi imena, ki jih poznajo predvsem tisti, ki so bili tam, v zakulisju, v pisarnah, na tribunah, v zapisnikarški sobi. V dolgih večerih, ko se je rojevala prihodnost. Med takimi imeni je tudi Franc Mikec, rojen 7. marca leta 1935 v Novem mestu. V času, ko je bila atletika na Slovenskem še komaj da organizirana dejavnost. Bolj strast kot sistem, bolj želja kot infrastruktura. Njegovo otroštvo ni napovedovalo, da bo postal eden najpomembnejših arhitektov slovenskega športa. A že zgodaj je pokazal tisto redko lastnost, ki jo imajo veliki organizatorji. Občutek za red, strukturo, povezljivost. V gimnaziji ga je v športni svet povabil atlet in pedagog Jože Glonar, človek, ki je znal prepoznati talente, ki niso bili nujno vezani na tekmovalne rezultate. Mikec ni postal vrhunski atlet, postal je nekaj drugega, nekaj, kar je šport potreboval še bolj, graditelj.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ko se je Franc Mikec leta 1953 vpisal na Pravno fakulteto v Ljubljani, je storil korak, ki je bil za šport morda še pomembnejši kot katerikoli trening. Pravo ga je naučilo natančnosti, sistematičnosti, razumevanje institucij, spoštovanja pravil in sposobnosti, da iz kaosa ustvari strukturo. To znanje je kasneje postalo temelj njegovega organiziranega mojstrstva. Že med študijem se je leta 1956 zaposlil kot sekretar pri okrajni zvezi Partizan Novo mesto. Tam je bil prvič in dobil priložnost, da pokaže, kako se ideje spreminjajo v projekte, projekti v dogodke, dogodki pa v tradicijo. V tem obdobju je začel graditi tisto, kar bo kasneje postalo njegov življenjski podpis. Šport kot sistem, ne kot naključje. Leto 1960 je bilo prelomno. Novo mesto je dobilo stadion Portoval, ki je postal eden najpomembnejših športnih objektov v regiji. Mikec je bil med ključnimi organizatorji velikega zleta bratstva in enotnosti, ki je spremljal odprtje stadiona. Portoval ni bil le športni objekt, bil je manifest lokalne ambicije, dokaz, da lahko ti manjše mesto stopi na športni zemljevid Jugoslavije. Mikec je razumel, da infrastruktura ni zgolj prostor, temveč pogoj za prihodnost. Portoval je postal kraj, kjer so se rojevali talenti, kjer so se odvijale tekmovanja, kjer je atletika dobila svoj dom. In če je Portoval postal srce novomeškega športa, je bil Mikec eden njegovih najpomembnejših utripov.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Leta 1964 je Mikec sprejel povabilo v Ljubljano in postal organizacijski sekretar Atletske zveze Slovenije. To ni bila služba, bila je misija, ki je trajala več kot 4 desetletja. Franc Mikec je bil organizator, ki je postavljal standarde, novinar, ki je dvigoval prepoznavnost atletike, statistik, ki je beležil zgodovino, sodnik, ki je skrbel za strokovnost, mentor, ki je vzgajal mlade, arhivist, ki je ohranjal spomin in pa vizionar, ki je videl dlje od trenutka. Po osamosvojitvi Slovenije je postal generalni sekretar Atletske zveze Slovenije. Funkcijo, ki jo je opravljal do upokojitve leta 1996, a tudi po upokojitvi je ostal dejaven še 10 let kot svetovalec, kot kronist, kot človek, ki je vedel, da se zgodovina ne sme izgubiti. Njegova vloga je bila tako obsežna, da ga lahko razumemo kot institucijo znotraj institucije. Če je Atletska zveza hiša, je bil Mikec njen temelj.

0: Poslušate športni portret, na Krki.
1: Franc Mikec ni bil le organizator, bil je tudi novinar, ki je znal športu dati glas. Pisati je začel že v mladosti, kasneje pa je postal eden najpomembnejših kronistov slovenske atletike. Sodeloval je z Dolenjskim listom, Delom, Radijem Ljubljana, Sportskimi novostmi, Ekipo. Njegovo pisanje je bilo natančno, analitično, kritično. Ni se bal opozoriti na sistemske težave, na pomankljivosti, na priložnosti, ki jih šport ni izkoristil. Bil je glas, ki je atletiko dvignil iz lokalnih okvirjev in jo postavil v širši javni prostor. Njegovi članki so bili več kot poročila. Bili so zgodbe, analize, premisleki, ki so bralcu razkrivali, da je atletika več kot tekmovanje. Je kultura, je zgodovina in je identiteta.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Franc Mikec je organiziral številna domača in mednarodna tekmovanja. Njegovo organizacijsko natančnost je bila legendarna. Bil je človek, ki je znal poskrbeti za logistiko, protokol, komunikacijo, medije, športnike in sodnike. Leto 1994 je vodil slovensko mladinsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu v Lizboni, kjer je Gregor Cankar osvojil naslov svetovnega prvaka v skoku v daljino. Istega leta je v Helsinkih Brita Bilač postala evropska prvakinja v skoku v višino. Mikec je bil ponosen na te uspehe, ne kot opazovalec, temveč kot soudeleženec, ki je pomagal ustvariti pogoje za vrhunske dosežke. Bil je tudi trener namiznega tenisa, tekmovalec v tenisu, organizator šahorskih turnirjev. Šport je bil zanj življenjski prostor, ne le poklic. Za svoje delo je prejel red zaslug za ljudstvo leta 1983 in Bloudkovo plaketo leta 1990. A najpomembnejše priznanje je tisto, ki ga nosi zgodovina. Mikec je postal temelj slovenske atletike.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Tudi po upokojitvi je Franc Mikec ostal dejaven. Deloval je v veteranskem atletskem društvu Ljubljana, kjer je nadaljeval svoje poslanstvo. Povezovati, organizirati, spodbujati. Bil je človek, ki je verjel, da šport ni nikoli končno projekt. Je proces, ki ga je treba negovati, spremljati in razvijati. Umrl je leta 2026, star 92 let. Njegova smrt je bila trenutek tišine, ki je razkrila, kako glasen je bil njegov vpliv. Ko je odšel, se je pokazalo, da je bil eden tistih ljudi, ki so desetletje delovali v ozadju, a prav oni omogočili, da je ospredje sploh obstajalo. Franc Mikec je bil nevidni steber slovenske atletike. Ni stal na zmagovalnih stopničkah. A brez njega mnoge stopničke ne bi nikoli obstajale. Bil organizator, ki je razumel, da je šport več kot tekmovanje, je kultura, zgodovina, skupnost. Bil je novinar, ki je vedel, da šport potrebuje zgodbe. In bil je mentor, ki je verjel v mlade. Bil je človek, ki je v tišini stadionov zgradil glas, ki še danes odmeva.

0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Franc Mikac je bil eden tistih redkih ljudi, ki dokazujejo, da se zgodovina športa ne piše samo na stezah, igriščih in zmagovalnih stopničkah. Pogosto se začne v pisarnah, na tribunah, v dolgih večerjih, ko se urejajo dokumenti, načrti, ko se pišejo poročila, ko se iščejo rešitve, ki jih nihče ne opazi, dokler ne začnejo delovati. Mikac je bil mojster prav na teh nevidnih, a ključnih procesih. Njegovo delo je bilo tiho, a odločilno, skromno, a izjemno vplivno. Nevidno, a nepogrešljivo. V njegovem življenju se zrcali zgodba slovenske atletike. Od improviziranih stez do urejenih stadionov, od lokalnih tekmovanj do mednarodnih uspehov, od entuzijazma posameznikov do profesionalne organizacije. Franc Mikac je bil v vseh teh prehodih prisoten, kot organizator, kot kronist, kot mentor, kot človek, ki je razumel, da šport potrebuje strukturo, red, vizijo in ljudi, ki so pripravljeni delati več, kot se od njih pričakuje.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Novinarska pot Franca Mikca je atletiki dala glas, njegova organizacijska pot je dala hrbtenico, njegova človeška pot pa je dala toplino. Bil je most med generacijami, med lokalnim in državnim, med športnim in institucionalnim. Bil je človek, ki je znal poslušati, povezovati in spodbujati. Bil je tisti, ki je verjel, da se šport ne začne in konča z rezultatom, temveč z ljudmi, ki ga živijo. Ko se ozremo nazaj, vidimo, da je bil Franc Mikac eden najpomembnejših soustvarjalcev slovenske atletike. Ne zato, ker bi stal v spredju, temveč zato, ker je znal ustvariti pogoje, da so v spredje lahko stopili drugi. Njegova dediščina ni le v arhivih, zapiskih, člankih, protokolih in organizacijskih načrtih. Je v generacijah športnikov, ki so tekmovali na stadionih, ki jih je pomagal graditi. V tekmovanjih, ki jih je pomagal oblikovati, v zgodbah, ki jih je pomagal zapisati.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Franc Mikac je bil človek, ki je verjel v šport kot kulturo, kot skupnost, kot prostor, kjer se prepletajo zgodovina, ambicija, človečnost in prihodnost. Njegovo življenje je dokaz, da se velike zgodbe pogosto rodijo iz tišine, iz predanosti, ki ne išče aplauza, iz dela, ki ne išče priznanja in zvezije, ki ne išče pozornosti. V tej tišini je Franc Mikac zgrabil glas, ki še danes odmeva. In prav zato ostaja, ne le v spominu atletike, temveč v spominu slovenske športne kulture, kot temelj, ki ga ne more izbrisati noben čas.
0: Športni portret. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Melani Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Viu Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Viu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcem. Radio Krka.
1: Ukrajinska mornarica poročala o prvi samostojni bitki pomorskih dronov. Požar na Braču ostaja aktiven. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ukrajinski pomorski dron je včeraj v Črnem morju potopil ruskega, kar je bila po navedbah Kijeva prva tovrstna pomorska bitka v zgodovini brez človeške posadke. Objavili so tudi videoposnetek streljanja in trenutka, ko dron potone. Ukrajina in Rusija v vojni sicer že dlje časa uporabljata plovila brez posadke, zlasti v Črnem morju. Gasilci na hrvaškem otoku Brač se še naprej borijo s požarom, ki je ponoči ogrožal naselje Minna in bližnje turistične objekte. Naselje so ubranili pred ognjem in evakuirali okrog 200 ljudi, dve osebi sta potrebovali zdravniško oskrbo. Situacija je bila ponoči na trenutke kritična, vendar so razmere danes boljše, so sporočili pristojni. Slovengradec je dobil celostno grafično podobo za turistično promocijo. Osrednja ideja podobe temelji na prepletu zgodovinske in kulturne dediščine, narave, miru in aktivnega doživljanja destinacije. To koroško mesto je sicer letos, glede na število nočitev, obiskalo nekaj manj gostov kot lani, je pa med obiskovalci vse več kolesarjev. Osumljeni 21-letnik, ki je ranil policista z njegovo pištolo in zbežal službenim vozilom, ostaja v pridržanju. Navedeni še ni bil priveden pred preiskovalnega sodnika,

0: Policisti pa v zvezi z dogodkom nadaljujejo zbiranje obvestil, so za STA povedali na policijski upravi Ljubljana. Danes so sicer na terenu našli oduzeto pištolo, so potrdili. Elena Rybakina je zmagovalka odprtega prvenstva ZDA v tenisu. Kazahstanka je v finalu po treh nizih 6-4, 5-7 in 6-2 premagala prvo nosilko Belorusinjo Arino Sabalenka, ki je lovila tretji zaporedni naslov. 27-letnica bo v ponedeljek na vrhu svetovne lestvice zamenjala prav Sabalenko, ki je ta položaj zasedala 99 tednov zaporedoma. Danes bo večji del dneva večinoma sončno. Popoldne pa bo od severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: 40. stranska jesen.
1: To nedeljo ogledi razstav in sveta maša.
0: Ob 14. uri pa osrednja prireditev z naslovom 40 jeseni v naročju tradicije.
1: Delovala bo tudi Dolenjska podeželska tržnica.
0: Na veselici pa vas bo zabaval ansambel Petra Finka.
2: Rad imam svoj stari avto.
3: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
4: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
5: Dalmatinski večer v hotelu Dolenc in klapa Jadranski maestrali. Trihodni meni in dalmatinske uspešnice v živo. Petek, 2. oktober. Rezervirajte svoje mesto na recepciji hotela Dolenc ali na 040 50 10 10.
6: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
7: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
8: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljan Golica.
2: Radio Krka.
9: To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 13. septembra, goduje duhovnik in mučenec blaženi Jose Alvarez Benavides y de la Torre. Godujejo imena Jožef, Jožefa, Jože, Joži, Jozefina. Med novimi mučenci je bil duhovnik Jose Alvarez Benavides y de la Torre, dekan katedrale v Škofiji Almerija. Po zatrjevanju prič je bil pastir velikega značaja, izjemnega ugleda in neoporečnih kreposti. Konec julija 1936 je bil z drugimi jetniki zaprt na ladjo za prevoz železa. Njihova oblačila so postala črna kakor oglje, medtem ko je bilo ozračje sredi poletja zadušljivo. No, kljub temu je Don Jose med zaporniki uspel ustvariti vzdušje zbranosti in molitve. Po neštevilnih in krutih oblikah mučenja, med katerimi so od njega zahtevali, da se odpove veri in prekovne Kristusovo ime, je umrl ustreljen, medtem ko je izpovedoval vero v Kristusa Kralja in je svojim mučiteljem odpustil. Danes, 13. septembra, goduje duhovnik in mučenec blaženi Jose Alvarez Benavides y de la Torre.
0: Krkin godovnik.

0: Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: 3, 2, 1.
2: Super september v trgovinah Harvey Norman. Mega odprodaja klimatskih naprav sedaj z mega prihranki. Ter možnostjo nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
4: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si. Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovenskim srcem. Radio Krka.
1: Evropski parlament bo nagovorila von der Leyen. V Celju poleti za petino več turistov. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Evropski poslanci se bodo prihodnji teden sešli na zasedanju v Štrasburu, na katerem bo spredil letni govor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o prednostnih nalogah komisije. V torek bodo glasovali tudi o morebitnem oduzemu imunitete evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu v zvezi z afero Knovs. Celje je julija in avgusta obiskalo skoraj 9700 gostov, 21% več kot lani. Ustvarili so dobrih 18400 nočitev, kar je 24% več kot poleti 2025. Največja rast je bila med gosti iz Slovaške, Poljske in Španije. V zavodu Celeja Celje manjši obisk pripisujejo tudi visokim temperaturam in delom na dostopni cesti. Kakovost daru in peletov je letos dobra, pri označevanju pa so še vedno težave, je pokazal primerjalni test Zveze potrošnikov Slovenije in Gozdarskega inštituta Slovenije. Pri drveh je še vedno precej zmede pri navajanju količine, pri peletih pa so med drugim ugotovili pomembna odstopanja med navedeno in dejansko maso nekaterih vreč. V Granadi se bo danes končala kolesarska dirka po Španiji. Čeprav zadnja etapa po profilu še zdaleč ni nedolžna, so v kolesarski karavani prepričani, da je zmagovalec znan. Drugouvrščeni Primož Roglič zaostaja preveč, da bi sploh še poskušal z napadom na vodilnega domačina Enrika Masa, ki ima pred njim 2 minuti in 15 sekund prednosti. Slovenska kolesarka Urška Žigart je po sobotnem padcu v tretji etapi dirke Found Tour v Franciji ne le odstopila s francoske pentlje, temveč brškone tudi predčasno končala sezono. Kot so danes sporočili iz njene ekipe, so nadaljne zdravniške preiskave po padcu namreč pokazale nov zlom čeljusti. Danes bo večji del dneva večinoma sončno, popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.

0: Volkswagnu.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
2: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
4: Kokos Agency.
5: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: 3, 2, 1.
1: Super september v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje, prostorne omare in udobni vzglavniki. Sedaj kar do 59% ceneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano La Vie v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vie.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
7: Igraj se v mestu. V petek 18. septembra vas na parkirišču pri gradu Črnomelj čaka dan gibanja, igre in druženja v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Šport, delavnice, kolesarske aktivnosti in atraktivni BMX freestyle show. Program in več informacij na crnomelj.si. Igrajmo se v mestu. Pridruži se nam.
8: Radio Krka.
9: To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
1: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Od prvih korakov do svetovnih prvakov. Plesni studio Novo mesto čaka na te. 041-348-667 ali plesnistudio-nm.com.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
7: S pivom se vse začne in vse konča. Gojmir Lešnjak Gojc in Jaša Jamnik v predstavi Pivo. Kot oče in sin skozi smeh, prepere, ganljive trenutke odkrivata 60 letij družinskega življenja. Pridružite se jima v petek, 27. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki.
8: Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30. Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Ob 17:30 pa pred občinsko stavbo otroško rajanje s Piko Nogavičko. V soboto, 19. septembra, mali in veliki kolesarimo na Lisicu. Dobimo se ob 9:00 pri Liški zidanici. Vabljeni!
9: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. 3 večeri, 3 kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Prihodnji teden v parlamentu o rebalansu proračuna in zakonu o skoku. Število prenočitev v kampih se je podvojilo. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Parlamentarna delovna telesa bodo prihodnji teden začela obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Odbor za pravosodje pa bo v začetku tedna obravnaval vladni predlog o skoku. Konec tedna se bodo poslanci sestali na izredni seji državnega zbora, ko bo na mizi vladni predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Število prenočitev turistov v kampih se je med letoma 2010 in 2025 podvojilo. Pred 16 leti jih je bilo 1,25 milijona, lani pa nekaj več kot 2,5 milijona. Rast je bila predvsem posledica povečanja števila tujih turistov. Med drugimi so skoraj tri četrtine vseh prenočitev prispevali turisti iz šestih držav – Nemčije, Nizozemske, Avstrije, Češke, Poljske in Italije. Občina Šmarje pri Jelšah je za projekt digitalnega oživljanja kulturne dediščine Jelšingrada pridobila 250 tisoč evrov evropskih sredstev. Z njimi bodo prihodnje leto obnovili še zadnji zunani del dvorca, vzhodni parter, ki bo postal prizorišče dveh novih turističnih doživetij z ljubeznijo tipišem in vrata v Orient. Kakovost daru in peletov je letos dobra, pri označevanju pa so še vedno težave, je pokazal primerjalni test Zveze potrošnikov Slovenije in Gozdarskega inštituta Slovenije. Pri drveh je še vedno precej zmede pri navajanju količine, pri peletih pa so med drugim ugotovili pomembna odstopanja med navedeno in dejansko maso nekaterih vreč. Slovenska športnika Anita Horvat in Jean-Luka Zelko, ki sta se spoznala leta 2022 na sredozemskih igrah, sta poročena. Olimpica je poročil župan občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah David Klobasa, ki je novico tudi objavil na družbenih omrežjih in povedal, da je imel eno tistih lepših županskih nalog. Danes bo večji del dneva večinoma sončno. Popoldne pa bo od severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
5: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
4: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
5: Kokos Boost 2026.
4: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
5: Prijave na kokos-boost.si. Kokos.

0: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
1: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
2: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
3: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
4: 40. stranska jesen.
5: To nedeljo, ogledi razstav in sveta maša.
4: Ob 14. uri pa osrednja prireditev z naslovom 40 jeseni v naročju tradicije.
5: Delovala bo tudi Dolenjska podeželska tržnica.
4: Na veselici pa vas bo zabaval ansambl Petra Finka.
6: Rad imam svoj stari avto.
7: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
8: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
9: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Super september v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: EU-na pleše po svoje.
1: Festival Bogensperg vas v septembru vabi na koncert Leopolda I. na tradicionalni Valvazorjev pohod. V nedeljo 20. septembra pa na sklepni festivalski koncert Komornega zbora Valvazor. Več informacij na bogensperg.si. Vabljeni.
2: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Odlične japonske toplotne črpalke. Konkurenčne cene. Se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406. Ženske, čas je za vas. Studio Vitaja Sevnica. Strokovno vodene skupinske vadbe za vse starosti, osebni treningi in edini fitness v Posavju samo za ženske. Več na studio-vitaja.si.
3: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
4: Melanie Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Viu Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Viu.

0: umrla kanadska boksarska legenda George Shuvalo. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil na Sremiču v občini Krško, je uničil gospodarski objekt, traktor z več priključki in kmetijsko mehanizacijo. Požar so pogasili poklicni in prostovoljni gasilci, nekaj jih je ostalo tudi na požarni straži, je poročal Center za obveščanje pri upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Kanadski boksar jugoslovanskih korenin George Jure Shuvalo je v Torontu umrl na svoj 89. rojstni dan, poročajo svetovni mediji. Shuvalo se je v času kariere pomiril z največjimi imeni tistega časa, na čelu z Mohamedom Alijem, s katerim je zdržal vseh 15 rund. Znana je tudi Shuvalova izjava po tem dvoboju: po dvoboju je moral v bolnišnico Ali, saj je uriniral kri, jaz pa sem šel plesat svojo ženo. Kot poročajo mediji, Eugen Polanski ni več trener nemškega nogometnega prvoligaša Borussije iz Mönchengladbacha. Časopis Rheinische Post danes piše, da je Polanski odstopil dan po visokem porazu z 0-5 na gostovanju pri Freiburgu. Uradna potrditev kluba se pričakuje v nadaljevanju nedelje, piše nemška tiskovna agencija DPA. Kljub temu, da ni bilo nevihte niti vetra, je včeraj nekaj po 19.30 drevo na Valhunovi ulici v bližini gospodarskega razstavišča padlo, njegove veje pa so pristale in poškodovale več tam parkiranih avtomobilov, poroča uprava za zaščito in reševanje. Posredovali so gasilci gasilske brigade Ljubljana in odstranili podrto drevo. Slovenska smučarska skakavka Maja Kovačič je na prvih tekmah medcelinskega pokala v švicarskem Eisindelnu končala na zmagovalnem odru. Obe tekmi je prepričljivo dobila Kitajka Ping Zeng, Kovačič pa je vknjižila drugo in tretje mesto. Preostale Slovenke Lucija Jurgec, Ajda Košnjek, Jerica Jesenko in Taja Trbovšek tokrat niso dosegle vidnejšega uspeha. Danes bo večji del dneva večinoma sončno, popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
1: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
2: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
1: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
2: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.

0: do 40% na keramiko iz zaloge. Extraform v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Extraform.si.
1: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano La Vie v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna La Vie.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
0: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Eko Sirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega Eko senenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
4: Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30. Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Ob 17:30 pa pred občinsko stavbo otroško rajanje s Piko Nogavičko. V soboto, 19. septembra, mali in veliki kolesarimo na Lisču. Dobimo se ob 9:00 pri Liški zidanici. Vabljeni.
5: Radio Krka.
0: Je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041-625-406. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Otroci, ste pripravljeni odkleniti čarobni svet glasbe? Pridružite se Damjani Golavšek in navihanemu palčku muzikalčku v interaktivni glasbeni predstavi Čudežni ključ. Skupaj bomo peli, se gibali in odkrivali, kako zvenijo različna glasbila. Čudežni ključ, 12. novembra ob 18. uri v dvorani Lavi v Kostanjevici na Krki. Nakup vstopnic, topevent.si, Petrol, Hotel Dolenci in Kavarna Lavi. Čarobna glasbena dogodivščina za vso družino.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Problem ni denar. Problem si ti.
4: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Radio Krka.
0: To je Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Kijev oktobra pričakuje nove pogovore z ZDA. Na Lužnici pri Celju obnova cest in nova postaja Kolesce. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ukrajina pričakuje, da se bodo pogajanja o končanju vojne z Rusijo ob posredovanju ZDA nadaljevala prihodnji mesec, je včeraj dejal vodja urada ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Tudi Kremelj je potrdil, da Rusija v bližnji prihodnosti pričakuje tristransko srečanje z ZDA in Ukrajino. Kje naj bi pogovori potekali, za zdaj niso objavili. Na območju Ložnice pri Celju celjska občina ureja prometno infrastrukturo. Obnova Ronkove ulice je končana, zaključuje se tudi obnova ceste in gradnja pločnika Babno-Medlog. Vrednost treh večjih cestnih naložb skupaj s povezovalno cesto je okoli 1,2 milijona evrov. Še ta mesec pa bodo uredili novo postajo Kolesce, ki je del 450 tisoč evrov vredne naložbe v 7 postaj in 33 električnih koles. V nesreči potniškega trajekta, ki je danes potonil v Javanskem morju, je umrlo najmanj 6 ljudi, več kot 120 ljudi še pogrešajo, so sporočili reševalci, ki nadaljujejo iskanje v težkih razmerah. Na trajektu, ki je plul med indonezijskima otokoma Java in Borneo, je bilo 243 potnikov in članov posadke. Rešili so 115 ljudi. Kanadski boksar jugoslovanskih korenin George Jure Šubalo je v Torontu umrl na svoj 89. rojstni dan, poročajo svetovni mediji. Šubalo se je v času kariere pomiril z največjimi imeni tistega časa, na čelu z Mohamedom Alijem, s katerim je zdržal vseh 15 rund. Znana je tudi Šubalova izjava po tem dvoboju: po dvoboju je moral v bolnišnico Ali, saj je uriniral kri, jaz pa sem šel plesat svojo ženo. Jazz klub Ljubljanski grad vstopa v 10. leto delovanja. Na prvi letošnji koncert, ki bo nocoj na Grajskem dvorišču, pa so povabili legendo slovenske popularne glasbe Janeza Bončino Benča. Na koncertu, ki je že razprodan, se mu bosta kot gosta pridružila Nina Strnad in Žan Hauptmann. Danes bo večji del dneva večinoma sončno. Popoldne pa bo severooblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.

0: Inovacije za lepši jutri.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Spletni trgovci, pozor!
3: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
2: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
3: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
1: Dalmatinski večer v hotelu Dolenc in klapa Jadranski maestrali. Trihodni meni in dalmatinske uspešnice v živo. Petek, 2. oktober. Rezervirajte svoje mesto na recepciji hotela Dolenc ali na 040 50 10 10.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.
5: Radio Krka.
6: When I first saw you, I saw love, and the first time you touched me.

Super september v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
1: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
2: Sveži mlečni izdelki iz seninega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: S pivom se vse začne in vse konča. Gojmir Lešnjak Gojc in Jaša Jamnik v predstavi Pivo. Kot oče in sin skozi smeh, prepere, ganljive trenutke odkrivata 60 leti družinskega življenja. Pridružite se jima v petek, 27. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki.
4: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
6: Radio Krka.
7: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.
8: So you face it with a smile. There is no need to cry, for a trifle's more than this. Do you still recall my name and the month it all began? Will you release me with a kiss?

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjsko srcu. Radio Krka.
1: Drugi dan vrha skupine BRICS v ospredju gospodarsko sodelovanje. Iz prve pomoči drugo leto zapored najboljša ekipa iz Zagorja ob Savi. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Voditelji držav skupine BRICS, med njimi Kitajske, Rusije in Indije, so drugi dan pogovorov v New Delhiju danes razpravljali o krepitvi sodelovanja in načinih za spodbujanje vključujoče svetovne gospodarske rasti. Kitajski predsednik Xi Jinping je voditeljem predstavil vrsto pobud, tudi na področju umetne inteligence, poročajo kitajski mediji. Izmed 13 ekip, ki so se v soboto v Brežicah pomerile na 32. državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči, je bila drugo leto zapored najboljša ekipa prve pomoči iz območnega združenja Rdečega križa Slovenije Zagorje ob Savi. S tekmovanjem se je zaključilo tudi tridnevno praznovanje 160-letnice delovanja Rdečega križa Slovenije. Ukrajinska teniška igralka Dajana Jastremska je preko Instagrama sporočila, da je ruska raketa uničila njen dom. Ruska raketa je uničila najino stanovanje v Odesi. Edina stvar, ki je preživela, je bila brisača z Roland Garroja, je zapisala polfinalistka odprtega prvenstva Avstralije 2024, ki je letos izpadla v drugem krogu odprtega prvenstva ZDA. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministerski ekipi v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Prireditelji kolesarske dirke po Španiji so sporočili, da za potrebe skupne razvrstitve ne bo štel zadnji krog današnje zadnje etape po Granadi. Merjenje časa v skupni razvrstitvi se bo tako končalo 9,8 km pred ciljem, so pred etapo sporočili organizatorji. Primož Roglič je sicer pred tem, da osvoji drugo mesto na dirki. Danes bo večji del dneva večinoma sončno. Popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
5: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
4: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos.

0: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Ženske, čas je za vas. Studio Vitaja Sevnica. Strokovno vodene skupinske vadbe za vse starosti, osebni treningi in edini fitness v Posavju samo za ženske. Več na studio-vitaja.si.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Melanie Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vie.
0: Igraj se v mestu. V petek 18. septembra vas na parkirišču pri gradu Črnomelj čaka dan gibanja, igre in druženja v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Šport, delavnice, kolesarske aktivnosti in atraktivni BMX freestyle show. Program in več informacij na crnomelj.si. Igrajmo se v mestu. Pridruži se nam.
4: Radio Krka.
0: Milenijski ritem.
5: Na Radiu Krka.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30. Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Ob 17:30 pa pred občinsko stavbo otroško rajanje s piko nogavičko. V soboto, 19. septembra, mali in veliki kolesarimo na Liscu. Dobimo se ob 9:00 pri Liški zidanici. Vabljeni.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Drugi dan vrha skupine BRICS v ospredju gospodarsko sodelovanje. V nesreči trajekta v Indoneziji več mrtvih, številni pogrešani. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Voditelji držav skupine BRICS, med njimi Kitajske, Rusije in Indije, so drugi dan pogovorov v New Delhiju danes razpravljali o krepitvi sodelovanja in načinih za spodbujanje vključujoče svetovne gospodarske rasti. Kitajski predsednik Xi Jinping je voditeljem predstavil vrsto pobud, tudi na področju umetne inteligence, poročajo kitajski mediji. V nesreči potniškega trajekta, ki je danes potonil v Javanskem morju, je umrlo najmanj 6 ljudi, več kot 120 ljudi še pogrešajo, so sporočili reševalci, ki nadaljujejo iskanje v težkih razmerah. Na trajektu, ki je plul med indonezijskima otokoma Java in Borneo, je bilo 243 potnikov in članov posadke. Rešili so 115 ljudi. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministerski ekipi v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Izmed 13 ekip, ki so se v soboto v Brežicah pomerile na 32. državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči, je bila drugo leto zapored najboljša ekipa prve pomoči iz območnega združenja Rdečega križa Slovenije Zagorje ob Savi. S tekmovanjem se je zaključilo tudi tridnevno praznovanje 160-letnice delovanja Rdečega križa Slovenije. Prireditelji kolesarske dirke po Španiji so sporočili, da za potrebe skupne razvrstitve ne bo štel zadnji krog današnje zadnje etape po Granadi. Merjenje časa v skupni razvrstitvi se bo tako končalo 9,8 km pred ciljem, so pred etapo sporočili organizatorji. Primož Roglič je sicer pred tem, da osvoji drugo mesto na dirki. Danes bo večji del dneva večinoma sončno. Popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE

0: Termu to počnemo vsak dan.
1: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Radio Krka. In milenijski ritem.

0: V dentalnem centru Tatalovič smo za starše ob začetku šolskega leta pripravili posebno ponudbo. Izberite nevidni zobni aparat Invisalign First za svojega otroka in izkoristite 10% popust na terapijo. Ob tem vam podarimo še otroško električno zobno ščetko in zobno pasto znamke Jordan. Poskrbite, da bo vaš otrok v novo šolsko leto zakorakal zdravim in samozavestnim nasmehom. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Toplotne črpalke, zrak, voda, voda, voda ali zemlja, voda. V podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. Telsat.si ali 041-625-406.
1: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
2: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
3: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
4: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
4: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

super september v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano La Vie v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vie.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljak Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Radio.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: 3, 2, 1.
2: Super september v trgovinah Harvey Norman. Sedežne garniture s funkcijami in do 54% popusta. Zadnje zaloge vrtnega pohištva pa kar do 70% ugodneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Eko Sirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega Eko senenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
6: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Od prvih korakov do svetovnih prvakov. Plesni studio Novo mesto čaka nate. 041-348-667 ali plesnistudio-nm.com.
9: Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30. Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Ob 17:30 pa pred občinsko stavbo otroško rajanje s piko nogavičko. V soboto, 19. septembra, mali in veliki kolesarimo na Liscu. Dobimo se ob 9:00 pri Liški zidanici. Vabljeni!
10: Radio Krka.
11: Milenijski ritem. Na Radiu Krka.

prvi september v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
2: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Samo Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
7: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. 3 večeri, 3 kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
8: Radio Krka.
9: Radio Krka.

0: 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraform v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraform.si.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
0: Igraj se v mestu. V petek 18. septembra vas na parkirišču pri gradu Črnomelj čaka dan gibanja, igre in druženja v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Šport, delavnice, kolesarske aktivnosti in atraktivni BMX freestyle show. Program in več informacij na crnomelj.si. Igrajmo se v mestu. Pridruži se nam.
2: Dalmatinski večer v hotelu Dolenc in klapa Jadranski maestrali. Trihodni meni in dalmatinske uspešnice v živo. Petek, 2. oktober. Rezervirajte svoje mesto na recepciji hotela Dolenc ali na 040 50 10.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano La Vie v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vie.
1: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
5: Radio Krka.
6: Skupaj, v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
2: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi. Radio
3: Krka. Prva ponovitev.
4: Športni portret.
5: Bil je Novomeščan, dolgoletni športni delavec, organizator, novinar in eden najpomembnejših soustvarjalcev razvoja slovenske atletike. Že v šolskih letih se je navdušil nad atletiko. Po študiju prava v Ljubljani pa se je vključil v organizacijo športa in leta 1960 celo deloval pri pripravi zleta Bratstva in enotnosti ter bil med ključnimi pobudniki gradnje stadiona Portoval v Novem mestu. Franc Mikec. O njem sem poizvedoval Aleš Kieran.

0: Poslušate športni portret na Krki.
1: V zgodovini športa obstajajo imena, ki jih množice poznajo zaradi rekordov, medalj, zmag. Obstajajo pa tudi imena, ki jih poznajo predvsem tisti, ki so bili tam, v zakulisju, v pisarnah, na tribunah, v zapisnikarški sobi. V dolgih večerjih, ko se je rojevala prihodnost. Med takimi imeni je tudi Franc Mikec, rojen 7. marca leta 1935 v Novem mestu. V času, ko je bila atletika na Slovenskem še komaj da organizirana dejavnost. Bolj strast kot sistem, bolj želja kot infrastruktura. Njegovo otroštvo ni napovedovalo, da bo postal eden najpomembnejših arhitektov slovenskega športa. A že zgodaj je pokazal tisto redko lastnost, ki jo imajo veliki organizatorji. Občutek za red, strukturo, povezljivost. V gimnaziji ga je v športni svet povabil atlet in pedagog Jože Glonar, človek, ki je znal prepoznati talente, ki niso bili nujno vezani na tekmovalne rezultate. Mikec ni postal vrhunski atlet, postal je nekaj drugega, nekaj, kar je šport potreboval še bolj, graditelj.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ko se je Franc Mikec leta 1953 vpisal na Pravno fakulteto v Ljubljani, je storil korak, ki je bil za šport morda še pomembnejši kot katerikoli trening. Pravo ga je naučilo natančnosti, sistematičnosti, razumevanje institucij, spoštovanja pravil in sposobnosti, da iz kaosa ustvari strukturo. To znanje je kasneje postalo temelj njegovega organiziranega mojstrstva. Že med študijem se je leta 1956 zaposlil kot sekretar pri okrajni zvezi Partizan Novo mesto. Tam je bil prvič in dobil priložnost, da pokaže, kako se ideje spreminjajo v projekte, projekti v dogodke, dogodki pa v tradicijo. V tem obdobju je začel graditi tisto, kar bo kasneje postalo njegov življenjski podpis. Šport kot sistem, ne kot naključje. Leto 1960 je bilo prelomno. Novo mesto je dobilo stadion Portoval, ki je postal eden najpomembnejših športnih objektov v regiji. Mikec je bil med ključnimi organizatorji velikega zleta Bratstva in enotnosti, ki je spremljal odprtje stadiona. Portoval ni bil le športni objekt, bil je manifest lokalne ambicije, dokaz, da lahko ti manjše mesto stopi na športni zemljevid Jugoslavije. Mikec je razumel, da infrastruktura ni zgolj prostor, temveč pogoj za prihodnost. Portoval je postal kraj, kjer so se rojevali talenti, kjer so se odvijale tekmovanja, kjer je atletika dobila svoj dom. In če je Portoval postal srce novomeškega športa, je bil Mikec eden njegovih najpomembnejših utripov.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Leta 1964 je Mikec sprejel povabilo v Ljubljano in postal organizacijski sekretar Atletske zveze Slovenije. To ni bila služba, bila je misija, ki je trajala več kot 40 letja. Franc Mikec je bil organizator, ki je postavljal standarde, novinar, ki je dvigoval prepoznavnost atletike, statistik, ki je beležil zgodovino, sodnik, ki je skrbel za strokovnost, mentor, ki je vzgajal mlade, arhivist, ki je ohranjal spomin in pa vizionar, ki je videl dlje od trenutka. Po osamosvojitvi Slovenije je postal generalni sekretar Atletske zveze Slovenije. Funkcijo, ki jo je opravljal do upokojitve leta 1996, a tudi po upokojitvi je ostal dejaven še 10 let kot svetovalec, kot kronist, kot človek, ki je vedel, da se zgodovina ne sme izgubiti. Njegova vloga je bila tako obsežna, da ga lahko razumemo kot institucijo znotraj institucije. Če je Atletska zveza hiša, je bil Mikec njen temelj.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Franc Mikkels ni bil le organizator, bil je tudi novinar, ki je znal športu dati glas. Pisati je začel že v mladosti, kasneje pa je postal eden najpomembnejših kronistov slovenske atletike. Sodeloval je z Dolenjskim listom, Delom, Radijem Ljubljana, Sportskimi novostmi, Ekipo. Njegovo pisanje je bilo natančno, analitično, kritično. Ni se bal opozoriti na sistemske težave, na pomankljivosti, na priložnosti, ki jih šport ni izkoristil. Bil je glas, ki je atletiko dvignil iz lokalnih okvirjev in jo postavil v širši javni prostor. Njegovi članki so bili več kot poročila. Bili so zgodbe, analize, premisleki, ki so bralcu razkrivali, da je atletika več kot tekmovanje. Je kultura, je zgodovina in je identiteta.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Franc Mikkels je organiziral številna domača in mednarodna tekmovanja. Njegovo organizacijsko natančnost je bila legendarna. Bil je človek, ki je znal poskrbeti za logistiko, protokol, komunikacijo, medije, športnike in sodnike. Leta 1994 je vodil slovensko mladinsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu v Lizboni, kjer je Gregor Cankar osvojil naslov svetovnega prvaka v skoku v daljino. Istega leta je v Helsinkih Brita Bilač postala evropska prvakinja v skoku v višino. Mikkels je bil ponosen na te uspehe, ne kot opazovalec, temveč kot soudeleženec, ki je pomagal ustvariti pogoje za vrhunske dosežke. Bil je tudi trener namiznega tenisa, tekmovalec v tenisu, organizator šahorskih turnirjev. Šport je bil zanj življenjski prostor, ne le poklic. Za svoje delo je prejel red zaslug za ljudstvo leta 1983 in Bloudkovo plaketo leta 1990. A najpomembnejše priznanje je tisto, ki ga nosi zgodovina. Mikkels je postal temelj slovenske atletike.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Tudi v upokojitvi je Franc Mikkels ostal dejaven. Deloval je v veteranskem atletskem društvu Ljubljana, kjer je nadaljeval svoje poslanstvo. Povezovati, organizirati, spodbujati. Bil je človek, ki je verjel, da šport ni nikoli končno projekt. Je proces, ki ga je treba negovati, spremljati in razvijati. Umrl je leta 2026, star 92 let. Njegova smrt je bila trenutek tišine, ki je razkrila, kako glasen je bil njegov vpliv. Ko je odšel, se je pokazalo, da je bil eden tistih ljudi, ki so desetletje delovali v ozadju, a prav oni omogočili, da je ospredje sploh obstajalo. Franc Mikkels je bil nevidni steber slovenske atletike. Ni stal na zmagovalnih stopničkah. A brez njega mnoge stopničke ne bi nikoli obstajale. Bil organizator, ki je razumel, da je šport več kot tekmovanje, je kultura, zgodovina, skupnost. Bil je novinar, ki je vedel, da šport potrebuje zgodbe. In bil je mentor, ki je verjel v mlade. Bil je človek, ki je v tišini stadionov zgradil glas, ki še danes odmeva.

0: Portret na Krki.
1: Franc Mikac je bil eden tistih redkih ljudi, ki dokazujejo, da se zgodovina športa ne piše samo na stezah, igriščih in zmagovalnih stopničkah. Pogosto se začne v pisarnah, na tribunah, v dolgih večerjih, ko se urejajo dokumenti in načrti, ko se pišejo poročila, ko se iščejo rešitve, ki jih nihče ne opazi, dokler ne začnejo delovati. Mikac je bil mojster prav na teh nevidnih, a ključnih procesih. Njegovo delo je bilo tiho, a odločilno, skromno, a izjemno vplivno. Nevidno, a nepogrešljivo. V njegovem življenju se zrcali zgodba slovenske atletike. Od improviziranih stez do urejenih stadionov, od lokalnih tekmovanj do mednarodnih uspehov, od entuzijazma posameznikov do profesionalne organizacije. Franc Mikac je bil v vseh teh prehodih prisoten, kot organizator, kot kronist, kot mentor, kot človek, ki je razumel, da šport potrebuje strukturo, red, vizijo in ljudi, ki so pripravljeni delati več, kot se od njih pričakuje.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Novinarska pot Franca Mikca je atletiki dala glas, njegova organizacijska pot je dala hrbtenico, njegova človeška pot pa je dala toplino. Bil je most med generacijami, med lokalnim in državnim, med športnim in institucionalnim. Bil je človek, ki je znal poslušati, povezovati in spodbujati. Bil je tisti, ki je verjel, da se šport ne začne in konča z rezultatom, temveč z ljudmi, ki ga živijo. Ko se ozremo nazaj, vidimo, da je bil Franc Mikac eden najpomembnejših soustvarjalcev slovenske atletike. Ne zato, ker bi stal v spredju, temveč zato, ker je znal ustvariti pogoje, da so v spredje lahko stopili drugi. Njegova dediščina ni le v arhivih, zapiskih, člankih, protokolih in organizacijskih načrtih. Je v generacijah športnikov, ki so tekmovali na stadionih, ki jih je pomagal graditi. V tekmovanjih, ki jih je pomagal oblikovati, v zgodbah, ki jih je pomagal zapisati.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Franc Mikac je bil človek, ki je verjel v šport kot kulturo, kot skupnost, kot prostor, kjer se prepletajo zgodovina, ambicija, človečnost in prihodnost. Njegovo življenje je dokaz, da se velike zgodbe pogosto rodijo iz tišine, iz predanosti, ki ne išče aplauza, iz dela, ki ne išče priznanja, iz vizije, ki ne išče pozornosti. V tej tišini je Franc Mikac zgrabil glas, ki še danes odmeva. In prav zato ostaja, ne le v spominu atletike, temveč v spominu slovenske športne kulture, kot temelj, ki ga ne more izbrisati noben čas.
0: Športni portret.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše. Samo
3: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc. Radio Krka.
4: Poslušate Radio Krka.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.

0: Dolenjska, dobr dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30. Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Ob 17:30 pa pred občinsko stavbo otroško rajanje s piko nogavičko. V soboto, 19. septembra, mali in veliki kolesarimo na Liscu. Dobimo se ob 9:00 pri Liški zidanici. Vabljeni! Radio Krka.
2: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Pust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Melanie Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Viu Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Viu.
3: Igraj se v mestu. V petek 18. septembra vas na parkirišču pri gradu Črnomelj čaka dan gibanja, igre in druženja v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Šport, delavnice, kolesarske aktivnosti in atraktivni BMX freestyle show. Program in več informacij na crnomelj.si. Igrajmo se v mestu. Pridruži se nam.

0: season him.
1: Poslušate Radio Krka. 106,6.

Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

0: Metropolis.
1: Tomaš, pošti meso.
2: Najbolj, da kar gremo in gremo itak, da spet najlepše na okrog po svetu. Pravzaprav gremo v en lep konc Slovenije, ki je znan tudi po nekdanjem predsedniku republike Drnovšku. Gre za naselje, katerega del je v občini Vrhnika. En del, drug del je pa v občini Logatec. Zaplana. Zaplana je znana po ne samo Drnovšku, ampak tudi po znamenitem rimskem zidu, in sicer preko Zaplane je potoval Napoleon in tu je potekala Rupnikova linija, ne nazadnje je to dežela zmajevih tudi mladičev. No in gremo v leto 1890. Takrat, oziroma to leto, označuje v slovenski zgodovini gospodarsko krizo, izseljevanje Slovencev v Ameriko, dvig narodne zavesti, začetek slovenskega impresionizma in še mnogo drugo. Na področju sadjarstva pa v tem času strokovnjaki na razstavi sadja v Gradcu prejmejo in taki izbor sadnih sort dreves, prilagojenih za sajenje na posameznih področjih. No in priporočali so oblikovanje travniških sadovnjakov, sajenje sadnih dreves med njive, na manj vredna kmetijska zemljišča, pašnike in tako naprej. No in takšni travniki so zagotavljali hrano na kmetiji in značilnost je še danes to na Zaplani. Prvo zasaditev so sicer na Zaplani izvedli, oziroma jo je izvedel Janez Križaj, ki je po vrnitvi iz Amerike kupil eno posestvo na Zaplani od prvega gospodarja zgodnjega Marinča. Prav tam je še danes v bistvu je Maričev grič in je v bistvu še danes ta lokacija znana prav po tem imenu. No, Zaplana je bila pa poseljena že v prazgodovini in o tem pričajo različne najdbe na tem področju. In tukaj so našli tudi ostanke pozno antičnega obramnega zidovja in na širšem območju so tudi različne drobne rimske najdbe, kot je rimska ključavnica, železna veriga, kosi železa, tudi več rimskih kovancov se je tukaj našlo. Ja. Je pa Zaplana že od nekde strateško pomembno območje. In omogoča, no kaj vse, pa kateri so tisti zmajevi mladiči oziroma dežela zmajev, zakaj se reče prav Zaplani, to bomo kmalo raziskali, ampak najprej bomo pa eno pesem, eno vižo, a Tomaš, demo jo.
0: Metropolis.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj na Zaplani, prekrasni, res idilični, ki je znana tudi po tem, da so bile tam najdbe različnih obdobij, da je že od nekdaj tukaj živelo oziroma bilo življenje. Je pa strateško pomembno območje že od nekdaj in omogoča prehod z vzhoda na Apeninski polotok proti Italiji in že v rimskem času so na te poti nastala mesta Emona, na oportu, se pravi vrhnika, Logaticum oziroma Logatec, je pa Napoleon na svojih osvajanjih hodil po tej poti iz Logatca proti Vrhniki, je še danes ob cesti ohranjen Napoleonov drevored in to je bila tudi glavna pot na relaciji Dunaj-Trst, kjer so v zgodovini potekale glavne prometne in trgovske poti. Od 15. stoletja do začetka 20. so bile pa tukaj še glavne furmanske poti, ja, to in kontrabandarske poti tudi. No, v Sloveniji krožijo pa številne legende o zmajih, to vemo, in ti naj bi živeli tudi okrog Zaplane in zelo so bili navihani te zmaje, no, milo rečeno. Naprimer, povzročali so potrese, povzročali so poplave in zato so jih pogosto tudi pokončali. In zmaja poznajo, se pravi, v Ljubljani, v Julijskih Alpah, pri Kamniku, v Matkovem kotu, v Postojnski jami in menda je tudi tukaj živel grozovit zmaj. Krilati stvor je tudi ogen bruhal, ni bil sam strašen, je bil tudi požrešen in pa je bil zelo nasilen. Za zmajeve potomce pa velja, da so to ognjene živali, ki se rodijo iz ognja in so občutljive pa nežne živali, ki se običajno skrivajo pred močno svetlobo, skrite številnim učem. No in duh zmajev pa je še danes živi na Zaplani, ker boste zmajeve mladiče morda lahko gledali v bližnjem starodavnem izviru. Danes zmajeve mladiče imenujejo tudi človeške ribice, ampak mi vsi vemo, da to so v bistvu te pravi zmaje. Ne? No, v glavnem, klopce, ki se najdejo na Zaplani, kjer se lahko malo poseda, so pa oblikovane kot silhuete teh zmajevih mladičev, tako da evo, mogoče za kakšen izletek, no zakaj pa ne. Tudi do Napoleonovega vodnjaka, urejena tematska pot po Rupnikovi liniji na Zaplani je speljana tako, da si lahko ogledamo ne samo notranjost nekaterih ohranjenih bunkerjev, na poti so urejena tudi počivališča s klopmi, označene naravne energetske točke, kjer se lahko res napila človek, značilne te posebne naravne drevesne vrste, o poti je ohranjen pa tudi tale Napoleonov vodnjak. In začetek označene tematske poti je pri gostišču. Pot je dolga približno 3 km in ima 120 metrov višinske razlike in v bistvu v eni uri in pol lahko brez problema človek to prehod in tudi pogleda Napoleon vodnjak. Po Rupnikovi liniji in do Ajdovskega zidu gremo pa po eni pesmi, Ana Tomaš.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Kdarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.
1: Metropolis.
2: Ja, dobrodošli nazaj v tudi med drugim deželi zmajev. Na Zaplani smo danes in preko Zaplanskega hribovja poteka poseben ajdovski zid, ki mer prek 7700 metrov in ima vsaj 35 obrambnih stolpov. Je najdaljši odsek v sistemu Klaustra Alpium in je pozno rimski zaporni sistem iz 3. stoletja sestavljen iz več odsekov kamnitih zidov, stolpov, trdnjav. Vojaški strategi so morda želeli klele zaščititi strateško pomemben vhod v antično Italijo in so verjetno zato zgradili tako imenovano Ilirsko-italska vrata, področje med reko na jugu in Alpami na severu. Klaustra Alpinum je verjetno največji arhitekturni podvig iz rimske dobe in na ozemlju današnje Slovenije se umešča med največje antične spomenike v Evropi in ta rimska utrdba je na lanišču, močna iz klesancev zidana utrdba, v kateri je bila tudi stalna posadka, nastanjena v lesenih stavbah znotraj tega obzidja. Ok, gremo pa zdaj še na Rupnikovo linijo. Je sistem utrdb oziroma bunkerjev, ki jih je začela graditi kraljevina Jugoslavija na ozemlju zahodne Slovenije pred drugo svetovno vojno. Bila je to obramba pred italijanskim napadom in ime je dobila po jugoslovanskem generalu slovenskega rodu Leonu Rupniku in obramna črta nikoli ni služila svojemu namenu in je bila zapuščena še pred napadom na Jugoslavijo v aprilski vojni. No in za konce še energijsko očistimo, ker v naravi zmeraj najdemo vse te točke in največje, najlepše zatočišče in poleg različnih mest, ki jih na Zaplani najdemo, so to tudi mesta, ki nas energetsko obogatijo, ki čistijo baje, praznijo naše energijske polje in taka mesta se uporabljajo že dolga leta, v bistvu že od naših prednikov smo jih podedovali in preden so vstopali v energijsko polje svetišč, bili so to krogi, točke, so najprej upravljeno fizično čiščenje v vodi, sledilo je pa pol to energijsko čiščenje, ker so na posebni točki očistili vse negativne, vse negativnosti iz polja aure na fizičnem, miselnem nivoju in tako očiščeni lahko stopimo v nove izkušnje in tak princip je v bistvu tudi prevzela razna vera oziroma skoraj vse poznajo podoben način. No in te točke se nahajajo tudi pri cerkvi svete Hieronime. Tukaj je približno priporočljivo, no, da smo približno 2 minuti, da se človek nafila, da se očisti in da vstopi v nov dan in v nove kraje, kamor gremo kmalu spet naslednjič.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.